Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio i sin

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.